0: هدى وذكرى لأولي الألباب.
1: Sikit, sikit bas pada kau. هدى وذكرى ذكرى
0: ذكرى هدى هدى
1: هدى ها هو دلم هدى
0: هدى وذكرى لأولي الألباب.
1: صدق الله
0: العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. إن شاء الله kita nak terus bersama dengan pendengar. Oh, dia jadi tenang pula dah.
1: Tapi nampak baca kali ni elok pada yang itu sebelum ni.
0: Allah. Jangan lagi minggu depan lagi dia gagap lagi.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Moga terus kita memperbetulkan bacaan kita. InsyaAllah. Kita nak terus bersama-sama pemanggil pertama kita yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ya, Ustaz Zahri.
2: Ya, saya Rezeki Ali pemanggil pertama.
0: Alhamdulillah. Sihat Ustaz Zahri?
2: Ya.
0: Sihat no?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sila Ustaz.
2: Muka 50 hingga 54 no?
1: Betul.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا أولم تك تأتيكم رسلهم بالبينات.
1: Jelas sekali dari rusulukum.
2: Ya.
1: Tersilap tadi rusuluhum, dalam ni rusulukum. Ulas sekali lagi ya.
2: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى.
1: Cantik.
2: قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Inna lanansuru rusuluna wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad.
1: Ulas sekali lagi Ustaz Dari. Ulas sekali ada kesilapan baris. Inna lanansuru rusulana.
2: Rusulana. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad.
1: Naam.
2: Yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud daw. Walaqad